0: Қадірлік радио аңғычы достар, әмді сәпіраңызды біз сұрдаш программызның радио саяйты сәйіпсі дектіңлады болуды. Қанас көлі білен Құмкентінің яз көлірдегі сұрлық мәнзірсіні сілігі тоныштырымыз.
1: 6-й айның ақырда Алтай тағдысымызы бахар күнлірдегі салқылығыны ұқытып, аяты күшкі толған ұсық яз пәсіліні күтіп алыды. Tüzdanliklarda issiq havo kishilarni biyaram qilishqa boshlanganda Qanas ko'li bilan Qumkenti yanala qoyuq o'rmonlik bilan o'rilib, nam, salqin havo kelmoqdi. Güzel maslashgan ko'l manzarasi bilan sayyohlarning yoz kunlarida safarga chiqishdagi oldin tanlaydigan joyi bo'lib qoladi.
0: Qanas ko'lining dunyodagi sap tuproq degan go'zal nomi bor. 6-chi oyda Qanas ko'lining manzarasi eng jonliq mazgilga kirdi. Egez tağladın ergen qar suları kölge üzlüksiz quyulup, köl suyda qatlamdır mol bolğan zumraddak yeşil və kök ranglarını payda qılıdı. Su yüzü süp süzük yoruq bolup, xudu tağla arsığa patırılğan gayet zor yaqutqa oxşaydı. Kölnin işki qırgıqıda Sibiriya yopurmaq taşlaydıgan qarğıyı, şəmşatla və soğuqqa çıdamlıq şəmşatla tutaş ketken çeksiz ormanlıqna hasıl qılğan. Qadimi daraxtlar ko'kka taqashgan bo'lib, o'rmonlikdagi piyodalar yo'lda manganda quyosh nuri shaq yopurmoqlarning orasidan o'tib, yerga olichpar soylani tushirdi. O'rmonlikda oksigen manbi ioni to'liq. Badan temperaturasi tizimi odatdan tashqari rohat. Ko'l sohilini bo'ylab osti manganda yovi o'rdak suv qushlarining erkin uzib yurganligini ko'kilib oldi. Соның шылдырлыған авазы білән, орманлықтығы құшланың сайрыған авазы бірлішіп, кішіге гүзел, әм еқімлік тойғы беғішлайды. Белік көрі сұпсығы чықып, ераққы нәзір салғанда, көл тағла арсыда, әгір бүгірі созылу ұп ятыды. Ерақтығы қарлық чоқылада, қар ел бойы ермейді. Ешіл тақ, зумраттек су, аппақ қарла бір-біріні әкс әттіріп тұрды. Bu mənzara həyvətlik həm güzəl. Asasi köl mənzara yondun başqa, ətrapdiki